fester med pompa och med ståt. I smoking bland våra gäster, jag smilar och går åt. Och efter några timmar är allt ett stort hallå.

och många himlar grå. Om nästa dag är den sista ser jag helst att den är blå. Men skulle något hända som ingen kan rå för, så vet jag

0: Här är jag kvar, min gamla pompafil. Jag matar med databletter i den, lyssnar och glömmer tiden. Har ett glas vin i ångan från Aten.
1: Du hører på NRK PN+.

När jag som vanligt ringde dig och på bio bjöd dig ut, så svarade du helt enkelt nej, nu får det vara slut. Du sa, jag ska vara hemma ikväll, lägga mig tidigt och sova. Ring inte mer är du snäll, och det måste jag lova. Men ingenting kunde hindra mig, jag måste ut ikväll. På stan jag drev tills jag såg dig med en grabb i en bil av senaste modell. Bilens lakten glänste, kromen blixtrade dess nos. När jag stod där stum och tänkte, hur enkelt

Nej, det var ett nej. Det är en liten sån kose dessert för oss äldre. Så köp en box med färsken och så lägg de ut över sånt på fryst på ett brett. Så kan du ta ut en sån och så kräm på. Och så har du en liten dash och så har du den kosestunden. Musikken, det är ju Viva Espanja.